di ene hune hune ho da e so ben na wo so ye edi ene she wo so wo sori anope yi esru ben na ba wa koma mo so doctor bi aka kire so ya re wi e do be ko wu ana